0: надання притулку. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми розглянемо ключову тему – гендерний вимір заяв про надання притулку у Європейському Союзі. Передусім, дослідімо контекст. Основним інструментом, що регулює надання притулку у міжнародному праві, є Женевська конвенція про статус біженців 1951 року. Згідно з цим документом, термін «біженець» означає особу, яка через обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи політичних поглядів, знаходиться за межами країни своєї національної належності. Однак у цьому визначенні не вистачає гендерної перспективи, що призвело до труднощів у визнанні прав жінок у міжнародному праві біженців. Хоча гендер не входить до цього визначення, Женевська конвенція про статус біженців, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Стамбульська конвенція разом забезпечують міцні міжнародні рами для захисту та відстоювання прав жінок і дівчат, які шукають захисту. Однак у який спосіб Європейський Союз звертає увагу на гендер у процедурах надання притулку? Упродовж своєї історії ЄС рішуче та активно просував рівність між жінками та чоловіками і боровся з гендерно зумовленою дискримінацією. ЄС розробив загальноєвропейську систему надання притулку, яка охоплює гендерно чутливі елементи в правових текстах, як-от кваліфікаційні директиви, Директиві про процедури надання притулку та Директиві про умови прийому, і це лише декілька прикладів документів. Ці директиви забезпечують спеціальний захист вразливих осіб, зокрема жінок та дітей. Наприклад, процедури для шукачів притулку мають бути гендерно чутливими. Співбесіди повинні відбуватися в умовах, які надають можливість заявникам розповісти про гендерно зумовлені переслідування. Члени сім'ї не повинні бути присутніми. Заявникам слід надавати можливість звернутися із проханням спілкуватися із працівником, який проводить співбесіду, тієї самої статі, що й заявник. А персонал, який розглядає заяви, повинен мати спеціалізовану підготовку або доступ до фахових консультацій із гендерних питань. У будь-яких процедурах, заснованих на концепції безпечної третьої країни або безпечної країни походження, має бути врахована складність проблеми гендерно зумовлених переслідувань. Особам, які потребують особливої підтримки у зв'язку з віком, інвалідністю, хворобою, сексуальною орієнтацією або внаслідок катувань, зґвалтування або інших серйозних форм психологічного, фізичного або сексуального насильства, слід надавати допомогу і час для пояснення своїх заяв. Суд Європейського Союзу також відіграв ключову роль у просуванні гендерно-чутливого підходу у законодавстві ЄС у сфері надання притулку. Він, наприклад, визнав гендерно зумовлене насильство як форму переслідування та як підставу для надання притулку або субсидіарного захисту. Це означає, що жінки, які стикаються з переслідуваннями за гендерною ознакою, можуть подавати заяву про надання притулку відповідно до законодавства ЄС. Цей внесок суду став величезним кроком уперед, оскільки дослідження демонструють, що гендер відіграє значну роль у рішеннях людей щодо міграції. Фактори, які змушують людей мігрувати, не обов'язково однакові для чоловіків та жінок. Жінки можуть бути вимушені покинути свою країну через гендерно зумовлене насильство, як-от примусовий шлюб, домашнє насильство або зґвалтування, що особливо поширено в таких країнах, як Афганістан, Бангладеш і Сомалі. У жовтні 2024 року суд ЄС постановив, що систематична дискримінація афганських жінок з боку Талібану є переслідуванням. Як наслідок, органи влади в країнах ЄС, враховуючи відомі жорсткі обмеження прав і свобод жінок з боку режиму Талібану, не повинні визначати, чи ризикує афганська жінка або дівчина стати жертвою переслідування, якщо вона повернеться до країни походження. Це означає, що органи влади в країнах ЄС можуть не застосовувати право запитувати вивчення кожного конкретного випадку. Проте вони не зобов'язані використовувати цей підхід. Деякі країни ЄС, зокрема Австрія та Люксембург, уже оголосили про те, що вони продовжуватимуть вивчати заяви афганських жінок, які шукають притулку, у кожному конкретному випадку. Розгляньмо інший приклад. У червні 2024 року до суду ЄС надійшов запит із проханням ухвалити рішення з приводу того, Чи могли дві іракські дівчини-підлітки, які мешкали в Нідерландах протягом 5 років і прийняли більш західний спосіб життя, вважатися як належні до певної соціальної групи у зв'язку з тим, що вони поділяли основоположну цінність гендерної рівності? У підсумку суд постановив, що віра дівчат в гендерну рівність дійсно може бути характеристикою, яка визначає конкретну соціальну групу. Це підкреслило важливість гендерної рівності в цьому контексті. Ця справа є важливим прикладом, оскільки рішення суду підкреслило значення гендерної рівності як основоположної цінності в Європі, а також її потенціал для визначення конкретної соціальної групи в контексті законодавства у сфері надання притулку. Це також означає, що ми маємо враховувати індивідуальні обставини шукачів притулку, особливо жінок і дівчат, і пережити ними, оскільки вони можуть стикатися з переслідуваннями або насильством через цінності, яких вони дотримуються, і спосіб життя, який вони приймають. Наведені приклади демонструють відданість ЄС боротися з викликами, з якими стикаються жінки та дівчата в процедурах надання притулку. Однак необхідний безперервний прогрес, щоб гарантувати повний захист їхніх прав, а також злагоджене застосування та вдосконалення гендерно-чутливих підходів у всіх країнах ЄС. Цей подкаст створено для вас на веб-радіо Європейського парламенту «Europal Radio».
1: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per determinare il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento europeo. In questo episodio parliamo del sistema di voto.
2: Ogni 5 anni i cittadini europei eleggono i deputati che li rappresenteranno al Parlamento europeo. Quest'anno saranno eletti in tutto 720 eurodeputati, 15 in più rispetto ai 705 attuali. Il numero di deputati eletti varia da paese a paese in base al principio della proporzionalità degressiva. Ciò significa che i paesi con una popolazione più numerosa ne eleggono di più. C'è però anche da considerare che i deputati dei paesi più grandi rappresentano più persone rispetto a quelli dei paesi più piccoli. Il numero minimo di eurodeputati che uno Stato può eleggere in rappresentanza del suo popolo è 6, il massimo 96.
1: La procedura di voto varia leggermente da un paese all'altro, ma i principi fondamentali rimangono gli stessi. In molti paesi dell'Unione gli elettori possono votare per un partito politico, per singoli candidati o per entrambi. Le elezioni europee usano il sistema di rappresentanza proporzionale, che significa che il numero di seggi assegnati a un partito dipende direttamente dal numero di voti ricevuti da quel partito.
2: Per poter partecipare alle elezioni europee bisogna essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione e aver raggiunto l'età di voto prevista dal proprio paese. Nella maggior parte dei casi l'età minima è 18 anni, ma in Austria, Belgio, Germania e Malta si può votare a partire dai 16 anni e in Grecia a partire dai 17. Inoltre, i cittadini europei che risiedono in un altro paese dell'Unione possono votare sia nel proprio paese d'origine che in quello di residenza, fermo restando che ogni persona può votare in un solo luogo.
1: Parliamo ora di come si vota. Al seggio ti sarà consegnata una scheda con un elenco di partiti politici, ciascuno con i propri candidati. Puoi scegliere il partito per cui votare mettendo un segno sulla scheda accanto al nome. Tieni presente che se voti per un partito, il tuo voto contribuirà a determinare quanti deputati saranno eletti di quel partito, ma non quali. I partiti infatti preselezionano i candidati nell'ordine in cui saranno eletti in base al numero di voti ricevuti. In alcuni paesi è possibile votare per una lista oppure esprimere uno o più voti di preferenza.
2: Una volta concluse le votazioni, i voti vengono contati e la quota di seggi che spetta ciascun partito viene determinata in base alla percentuale di voti ricevuti. In questo modo si garantisce che tutti i partiti politici siano rappresentati in proporzione ai consensi ricevuti.
1: Il tuo voto deciderà chi ti rappresenterà al momento di elaborare le nuove leggi europee e influirà anche sulla selezione dei membri della Commissione europea. Queste decisioni incideranno sulla tua vita quotidiana e su quella dei cittadini di tutta l'Unione. La democrazia non va mai data per scontata. È una conquista collettiva e dunque una responsabilità collettiva e ognuno di noi ha un ruolo da svolgere.
2: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
3: Bucharken una sestar in chied lod vi bialtna rovil zikahar da yed dir at all grilor na horpa. Bin an log ar honig an Chipper, an Tekia, an Astorn, an Ungar, an Latvia, an Lithuain, Malta, an Fulling, an Slovak, agus an Slovene is trachan san eantas orpoch. Bahra kelorha, eantuchta, agus deshna gan choranach ae. Kami suin is gere ar an gloch filasan. Tá méadú tagcha reinúanta ar neantas orpach i gahnam lianta nuair tháinig bailstáid nuair staán. In ghabhfuil sa cethair tháinig an méadú is mó riamh ar neantas, nuair chuig fáilte raibh iadtír nua. An Chipper, an Teicia, an Astáin, an Ungáir, an Latvia, an Lithuáin, Málta, an Fulling, an Slovak agus an Slovén. Tar éis an bhéadaithe fágadh raibh chuig bailstáid is fiche in sa neantas. Ach bhí fís ann an trásán go méadófaí an teantas go dtí gamach trúcha bailstáid ann. Cén fág raibh tácht chomh mór san leis an méadú? Ar an gcéaddul síos, bé an méadú is mó riamh ar neantas orpach. Ar an amláin, denig bailstáid den neantas de thrí thír a bhíoch in san neantas ó bhéadach, an Astáin, an Latvia agus an Litháin, ceir stát mbeadh dlú cheangalacha leis an neantas ó bhéadach, an Teicia, an Ungáir, an Fulling agus an Slovak, tír a bhíoch ina cuid den iar Iugoslav, an Slovén, agus gá oileán sa Bhanbhar, an Chipper agus Málta. Thug na tíortha san aghaidh ar aistre nua a dro cór, rathúnas agus slúfáirtíocht nártaithe. Ach ba bhó an méadú san ná chur le líon na díortha in san eantas. Bunann é chumá agus athrú mór sa stad Géofála Tuaill. Athrú a bhón loch todhchaí na Heorpa ar feadh na mblianta fada in íoig san. Chuir an méadú san síne le teorainnacha na Heorpa a dro an iarthar, agus freisigh sé a ról mar chósa thóir in san Eorp. Chad a spreag na náisiúin san le bheith na mhuiil den eantas. De Rhein Fadiv, seans bhí ann glacha le geluint an den lathais na Saoirse agus na Náisiúnta dá seasan an teantas. Thuaile an méadú tar éis thitim na réimeas cumannach i láir agus iarthar na Heorpa, rud a chur ag chumas na díortha san aistrú chun an den lathais agus go geileag ar Mharagaig. Leis an méadú staróil san ó chuig bhailstáit déag go chuig bhailstáit is fichead, chur ag bailfíoch ar phróiseas fada éantachais a dá éantaigh an Eorp. Eorp a bhí dailte ag an gcuirtín Éiring agus an cogadh fuar ar feadh leathchéad bliain. Bhí teannachar suntasach ag méadú 2024 ar hangacha in san éantas chumá. Nú déad faoi ar rá gur thug sé dúshláin an éantas ar shlí nach bheachas riamh hena. Bhéadaigh líon na dangacha ifigúile ó aon cheann déag go fiche teanga. Bíad sa lanas na né danga nua, an Astónais, an Ungáris, an Latvis, an Lithuánis, an Váltais, an Fallnais, an Teicis, an Tlovakis agus an Tlovénis. Cuaíag né éana d astruáin nua i séirbhís astruáin Parliament na Heorpa.
4: Trecita, una sola voce.
5: 6023.
6: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa. E ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia, perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
7: Quando torno a casa vorrei...
8: Stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei...
9: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
10: Una mattarella!
7: Dopo gli studi mi piacerebbe...
10: Non rompere!
7: Quello che chiedo alle istituzioni è...
11: Un paio di schiaffi?
12: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
8: E poi cosa fate?
5: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
5: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
14: Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare specializate pe domenii. Însă, cum funcționează ele mai exact? Când vorbim despre instituțiile europene, auzim frecvent anumite cuvinte, care pot avea însă semnificații diferite. Este și cazul termenului Comisie. El poate să se refere, de exemplu, la Comisia Europeană, una dintre principalele trei instituții ale Uniunii, dar se poate referi și la comisiile parlamentare, iar acestea, după cum o spune și numele lor, fac parte din Parlamentul European. Să încercăm să clarificăm un pic cum stau lucrurile. Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare care se întrunesc regulat la Bruxelles. Dezbaterile lor sunt publice și le puteți urmări pe internet. Însă, cum sunt formate aceste comisii? La începutul fiecărui mandat parlamentar, denumit și legislatură, Parlamentul decide care deputați fac parte din diversele comisii. În funcție de domeniul lor de competență, dimensiunea comisiilor variază considerabil. Spre exemplu, acum, în prima jumătate a celei de a 10-a legislaturi, comisiile numără între 25 și 90 de membri. Componența lor politică reflectă întotdeauna structura Parlamentului în ansamblu. La prima reuniune a unei comisii parlamentare, deputații ei își aleg biroul, format dintr-un președinte și până la 4 vicepreședinți. Asemenea, președintelui Parlamentului European și vicepreședinților săi și ei au un mandat de 2 ani și jumătate. Fiecare comisie are propriul său secretariat, a cărui dimensiune depinde de mărimea comisiei. Să vedem acum câte comisii are Parlamentul și ce domenii acoperă. Există 20 de comisii permanente specializate pe domenii. De exemplu, avem câte o comisie care se ocupă de buget, pescuit, cultură și educație, dar și de drepturile femeii și egalitatea de gen și de multe alte domenii. Parlamentul poate să înființeze și comisii de anchetă, însărcinate să examineze eventuale infracțiuni sau cazuri de administrare defectuoasă la aplicarea dreptului Uniunii Europene. În unele cazuri, Parlamentul înființează subcomisii ori comisii temporare speciale pentru a trata probleme specifice. În momentul de față există 4 subcomisii pentru drepturile omului, securitate și apărare, afaceri fiscale și sănătate publică. Fiecare este compusă din 30 de deputați. Comisiile speciale au un mandat de 12 luni, care poate fi prelungit. Să luăm un exemplu mai concret, de exemplu Comisia Specială privind pandemia de COVID-19. Ea a fost creată în martie 2022 cu un mandat inițial de un an, prelungit apoi cu 3 luni. În 15 luni, această Comisie Specială a organizat peste 30 de audieri și ateliere cu peste 200 de experți proveniți din Uniunea Europeană și din întreaga lume, precum și cu 8 comisari europeni. Membrii acestei comisii au citit și redactat sute de documente, au solicitat realizarea mai multor studii și au efectuat 6 misiuni. Iar acest proces de reflecție a dat rezultate. La sesiunea sa din iulie 2023, Parlamentul a adoptat o rezoluție intitulată Pandemia de COVID-19, învățămintele desprinse și recomandări pentru viitor, care încheie lucrările Comisiei Speciale. Ce fac însă comisiile parlamentare? Ei bine, ele au atribuții destul de numeroase. Rolul lor principal este de a pregăti lucrările sesiunii plenare, adică ale ședinței Parlamentului unde se reunesc toți deputații. Astfel, comisiile parlamentare pornesc de la propunerile legislative ale Comisiei Europene și elaborează rapoarte care vor fi examinate de Parlament sau avize care sprijină lucrările altor comisii. Rolul de raportor, adică al persoanei responsabile pentru acest tip de raport, va fi descris de altfel într-un podcast separat din această serie. Comisiile parlamentare analizează astfel propuneri legislative, propun amendamente în plen pentru a modifica legislația și desemnează o echipă de negociatori care va colabora cu Consiliul pentru a elabora legislația Uniunii. Ele organizează și audieri cu experți pentru a se asigura că deputații vor putea lua cele mai bune decizii posibile. Nu în ultimul rând, președinții tuturor comisiilor se reunesc în cadrul conferinței președinților de comisie. Aceasta își alege propriul președinte pentru o perioadă de 2 ani și jumătate. Ea este organul politic responsabil de coordonarea lucrărilor comisiilor și de buna cooperare dintre comisii. Ca să rezumăm, o comisie parlamentară lucrează pe o tematică foarte precisă. Ea este compusă din deputați care pregătesc rapoarte ce vor fi discutate și votate la sesiunile plenare ale Parlamentului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
15: Radio Se 023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
16: Promosso!
17: Ciao a tutti quanti, benvenuti al secondo episodio di Studiare Informati. Io sono Mirella di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Flabs. Dopo avervi introdotto nel mondo dell'università con il primo episodio, ora vogliamo presentarvi il mondo della ricerca universitaria. Prima di spiegarvi come funziona, però, in questa puntata parleremo di come si può entrare nel campo della ricerca.
15: Come? Grazie al dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca è il più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano. Ha l'obiettivo di fornire a chi lo affronta le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici e privati.
17: Il dottorato di ricerca ha una durata minima di 3 anni ed è un percorso a numero chiuso. Per poter fare un dottorato di ricerca bisogna partecipare a un concorso pubblico dopo aver conseguito una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico o un titolo equipollente. I candidati al dottorato di ricerca sono valutati mediante prove di esame, colloquio orale individuale ed eventuale prova scritta, con successiva verifica dei titoli.
15: In merito alla valutazione dei titoli, ogni candidato deve presentare un curriculum vitae accademico. In cosa consiste? Nella presentazione della propria carriera, livello di istruzione, titoli di studio conseguiti, ambito delle tesi di laurea sostenute, ma anche eventuali certificazioni linguistiche e informatiche, master di primo o di secondo livello, pubblicazioni accademiche, partecipazioni a bandi e call accademiche, mobilità Erasmus Plus ed esperienze similari.
17: Inoltre, per poter fare domanda di candidatura è necessario presentare le lettere di referenza. Si tratta di lettere scritte da relatore, correlatore o docenti dell'università nei quali viene attestata l'esperienza accademica dello studente. Conviene sempre raccogliere almeno 2-3 lettere di referenza, soprattutto da parte dei docenti con i quali si è collaborato strettamente durante gli anni universitari.
15: In fase di candidatura, lo studente deve anche presentare il progetto di ricerca che vuole sviluppare durante il dottorato. Il progetto consiste nell'analisi complessa di una tematica che viene analizzata rispondendo ad esigenze di un target e che vede la proposta di una risoluzione ad un problema.
17: In caso di esito positivo, il candidato diventa a tutti gli effetti un dottorando. Nel corso dei 3 anni potrà svolgere un progetto di ricerca frequentando programmi di didattica avanzata e potendo partecipare anche a progetti di scambio culturale con altri paesi. Il dottorando viene seguito step by step da un tutor accademico che supervisiona il progetto e l'avanzamento scientifico.
15: Al termine del percorso, il dottorando discute una tesi di dottorato con la quale mostra i frutti e i risultati della sua ricerca. La commissione esaminatrice, previa valutazione di 2 docenti esterni di elevata qualificazione scientifica, assegna il titolo di dottore di ricerca al dottorando, che così conclude il suo percorso.
17: Sono
18: Solitamente, quando si parla di dottorato di ricerca, si utilizza il termine PhD. Questa sigla deriva dal latino, philosophiae doctor, e significa letteralmente dottore di filosofia. Il dottorato non riguarda semplicemente la filosofia e può essere realizzato in qualsiasi ambito. Ricordatevi però che ci si può fregiare del titolo di PhD soltanto quando si è concluso il dottorato. Durante il periodo di ricerca ci si deve presentare esclusivamente come PhD student. Continua ad ascoltare i contenuti di Studiare Informati per avere maggiori informazioni sul mondo della ricerca universitaria.
15: Ma ora andiamo alla scoperta dei dottorati di ricerca che potete trovare nelle due università protagoniste di Studiare Informati, Università Magna Grecia di Catanzaro e Università del Piemonte Orientale.
17: L'Università Magna Grecia presenta 9 dottorati e 18 curricula tra i quali scegliere. I laureati in ambito giuridico possono fare ricerca in ambiti quale diritto della società digitale, teoria e storia del diritto e tutele del mercato e delle imprese, diritto nell'Unione Europea e tutela dei diritti fondamentali.
15: I laureati in ambito medico possono invece fare ricerca nell'ambito delle malattie croniche rare non trasmissibili, nella medicina molecolare e di precisione e nell'ambito delle tecnologie biomediche avanzate. Inoltre ci si può candidare a dottorati in medicina clinica, scienze biomediche e scienze della vita. Infine è presente un dottorato in psicologia in convenzione con l'Università di Messina.
17: All'Università del Piemonte Orientale, invece, sono disponibili 9 dottorati di ricerca per un totale di 16 curricula. Anche Lupo, come UMG, investe molto nei dottorati di ricerca in ambito medico e scientifico. Infatti, sono disponibili dottorati in Medical Sciences and Biotechnology, in Food Health and Longevity e in Medicina dei Disastri. Inoltre, sono attivi dottorati in Drug Innovation ed in Chemistry and Biology e come non citare anche il dottorato in Intelligenza Artificiale in collaborazione con il Campus Biomedico di Roma e quello in Sustainable Development and Cooperation realizzato con l'Università di Torino e l'Università di Antananarivo in Madagascar.
15: In ambito umanistico, invece, sono disponibili il dottorato fino in filosofia in collaborazione con l'Università di Torino, l'Università di Genova e l'Università di Pavia per i laureati in filosofia e il dottorato in ecologia dei sistemi culturali e istituzionali con diversi curricula in diritto, scienze storiche e traduzioni linguistico-letterarie.
17: Inoltre è possibile partecipare anche a dottorati industriali. Si tratta di dottorati in convenzione con imprese che aprono la possibilità ai propri dipendenti che sono impegnati in attività di elevata qualificazione di poter ottenere il titolo di PhD. Insomma, sono davvero numerosissime le opportunità di dottorato alle quali poter partecipare, aperte sia ai laureati magistrali che ai laureati che già dispongono di un lavoro in azienda.
15: Per maggiori informazioni puoi consultare le sezioni apposite dei siti uniupo.it e web.unicz.it.
17: Anche questo secondo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Un caro saluto da Mirella e Flav di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
16: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
8: E cosa fate?
19: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
19: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
16: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
19: sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
20: Днес жените са активни във всички области на живота и обществото. Те са неделима част от работната сила и заемат водещи роли в бизнеса и политиката. Но въпреки, че позицията на жените се е подобрила значително и те се изявяват в много области, преди това запазени изключително за мъжете, все още са необходими сериозни усилия, за да се постигне истинско равенство между половете. Освен това, на практика, във всички общества продължават да съществуват проблеми, като насилие, тормоз и дискриминация срещу жените. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще ви представим как Европейският съюз насърчава равенството между половете и спомага за изграждането на по-справедливо общество. Европейският съюз се бори за подобряване на живота на жените, за постигане на по-добър баланс между половете във всички области на обществото и по този начин за по-справедлива Европа за всички. Съюзът признава, че равенството между половете е съществено условие за иновативна, конкурентоспособна и процъфтяваща европейска икономика. Равенството между половете не само стимулира работните места и производителността, но представлява и основно право. То подобрява качеството ни на живот и насърчава по-стабилни и устойчиви демокрации. Международният ден на парламентаризма през 2025 година беше посветен на темата за равенството между половете. По този повод председателят на Европейския парламент, Роберта Мецола, призова законодателните институции по света да обединят усилията си и да работят заедно за по-справедливо общество. Само заедно можем да се справим с неравенствата, които продължават да са ежедневно препятствия за жените в нашето общество, на работното място, вкъщи и дори в парламентарните институции. Все още има много работа за вършене, но аз вярвам, че с помощта на засилено междупарламентарно сътрудничество и диалог можем да изградим по-добър и по-равнопоставен свят за всички. Европейският парламент ясно показа с конкретни действия ангажимента си към равенството между половете. Парламентът преизбра Роберта Мецола за втори мандат като свой лидер и освен това има постоянна комисия, която работи за утвърждаване на правата на жените и равенството между половете. От 2020 година насам, институцията е домакин на Европейската седмица за равенство между половете, която се провежда ежегодно. Тази проява е възможност комисиите да разгледат ключови въпроси, по които те работят, но от перспективата на пола. Европейският парламент също така непрекъснато настоява Европейската комисия да разработи съответното законодателство за равенство между половете. А сега нека разгледаме мерките, които Съюзът предприема, за да спомогне за премахване на неравенството между мъжете и жените в държавите членки. Европейската комисия разработи всеобхватна стратегия за равенство между половете за периода 2020-2025 година. На 7 март тази година, в навечерието на Международния ден на жената, комисията също прие пътна карта за правата на жените. Документът очертава пътя за периода след 2025 година, отразява постигнатия напредък и посочва областите, в които са нужни допълнителни усилия.
13: Радио 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
21: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
0: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
21: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
1: Am 24. Februar 2022 marschierte Russland völkerrechtswidrig auf breiter Front in die Ukraine ein. Seitdem steht die Europäische Union dem Land fest zur Seite und leistet ihm umfangreiche humanitäre, finanzielle und militärische Hilfe. Die EU hat den Angriffskrieg Russlands immer wieder verurteilt und sie verhängte Sanktionen gegen den Aggressor.
22: Slava Ukraine!
23: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
24: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
25: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
26: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg, auf die Gegenmaßnahmen der EU und darauf, wie sie sich auf Russland auswirken.